0: Velkommen til frokostshowets podcast. Vi er følgende besetning på skipet i dag. Petter Pilgaard, matros.
1: Hei og hå, skip og hoi.
0: Ja, det er riktig. Martine Lunde, vil du være kaptein i dag?
2: Ja.
0: Da er du kaptein, og så kan jeg være navigatør.
1: Ja, men jeg har egentlig lyst til å være fokkeslask, egentlig. Det er de kulere ord.
2: Fokkeslask?
1: Jeg er glad i å fokke og er veldig slasket.
0: Vet du hva, jeg trekker tilbake. Vi er tre fokkeslasker i dag faktisk, ja. På skipet. Det er det eneste vi er. Hva er det fokkeslasken gjør?
1: Han slasker rundt med fokken. Jeg tror det er de som blir sånn typ heis.
2: Dette var et nytt ord for meg. Jeg har aldri hørt dem før.
1: Ja, jeg tror de liksom var de som blant annet heiset seil og sånn.
0: Okay. Ja. Så en av de aller viktigste oppgavene på et skip, da, må man kunne si.
1: Ja, hvertfall hvis du er keen på at du skal se. Fokkeslask er et tradisjonelt kjøretrykk om mannskapet på seilbåter som har ansvaret for fokkseile eller andre typer forseil.
0: Ja,
1: så det er forseilemannen, da.
0: Ja.
1: Så det er fint da, vet du. Uten vind i seilet så blir ikke noe fart i serken, si. Da blir du på stedet hvil.
0: Det er det de sier.
1: Ja, og så kom det da vår eminente resepsjonistsjef Jeanette opp med en liten overraskelse i dag.
2: Ja, for at vi fikk jo en snap på, vi har jo en snapbruker, PFMits på snap, og der fikk vi en melding. Håper dere fant gaven fra meg i resepsjonen fra Eirik.
1: Ja, og det er veldig kul, for at Eirik har jeg møtt før. Han er så heldig at han går med mine arbeidsklær. Han er veldig fornøyd, så det er vel det som er takken her, vil jeg tro. Han er veldig, veldig fin mann. Han har nå kommet med Jakob-pose, der det står til P5 frokostshowet fra Eirik.
0: Ok, vi må nesten bare åpne opp den da. Hva er det Eirik har med da?
1: Skal vi se. Vet du hva? Han her, han skjønner at det er mandag i dag. Han er jo helt fantastisk.
2: Yes.
0: Og jeg synes jeg hører noe brus.
2: Oi, oi, oi.
1: Glasskola til alle mann og kvinner.
2: Yes.
1: Trepakk med Quick Lunch og godt og blandet supersur.
0: Er det noe blått godteri oppi den som Martine kan kose seg med?
1: Det er lyseblått.
2: Ja. Lyseblått går fint, vet du. Nei, men, så han har bare kommet og levert det her?
1: Ja, av godt hjerte. Han er faktisk en meget fin mann. Vet du, dette her er jo helt nydelig. Hva er det man trenger på en mamba? En blå mamba?
2: Det er jo veldig koselig at noen har tatt seg tiden til å gjøre dette og komme helt hit med en pose med digge ting til oss, liksom.
1: Ja, tusen takk. Jeg skal ta, så vi har kjøleskap. Vi har faktisk cola-kjøleskap i studio her. Skal jeg ta så putte det inn der?
0: Ja, det er det.
1: Så skal vi nyte det på tirsdagen som dere er så redde for. Så skal vi kose oss med Quick Lunch og litt glasscola i morgen.
0: Ja, jeg er helt enig. Ja,
1: tusen takk, Eirik. Vi er korrupte, vi, så vi tar imot alt du har. Ja.
0: Vi tar imot bestikkelser. Det er blant få mediehus som faktisk åpenbart gjør det.
2: Ja, jeg får litt sånn dårlig samvittighet. Jeg håper ikke
1: dette her... Vil dere ha dere cola nå, forresten, eller?
2: Jeg kan sikkert vente litt,
1: altså.
2: Men jeg håper ikke nå at folk tenker sånn, å, vi må gjøre det, liksom. For jeg blir litt sånn brydd, ja, sånn her. Men jeg synes det er veldig koselig.
1: Ja, det er veldig hyggelig. Og han, jeg vet han gjør det bare fordi at han vil, ikke fordi at han skal oppnå noe.
0: Så, ja, men for jeg og Petter tror jeg ikke er så vant til dette her. Altså, blir overrøst med gaver. Nei. Men det, som influencer får man kanskje ganske mye greier som man bare sånn, oi, nå har jeg bare fått jævlig mye greier her, liksom.
2: Ja, det skjer jo, og innimellom så blir jeg sånn, nei, gud, du kan ikke gi fra deg dette her, liksom. For at, for eksempel, da jeg var på Tusenfryd for noen helger siden, så er det en jente som kommer bort til meg som har vunnet en bamse i et sånt der, ja, lykkehjul eller noe.
1: Kastet noen sånne der ball og...
2: Ja, et eller annet, så kommer han med den til meg og er sånn, du skal få denne. Og jeg var sånn, nei, det er jo din, du har vunnet den, liksom. Nei, du skal få den, jeg vil at du skal ha den. Måtte jeg ta imot denne bamsen da? Og jeg blir sånn der, herregud, nei, det her er jo... Ja,
1: den matcher ikke vesken min, liksom.
2: Nei, men da får jeg sånn dårlig samvittighet. Og influensere får jo mye ting etter seg, men jeg får dårlig samvittighet når noen gir meg noe som de egentlig skal ha selv. Så som den lille jenta her, så kom den bamsen og skal inn til meg. Jeg var sånn, jeg kan ikke ta fra en liten unge den bamsen.
0: Ja, det er nesten enda verre når de på en måte ikke skal ha noe tilbake, fordi influencer-gamer funker jo sånn at du reklamerer for noe, så kan du få noe, ikke sant? Er det ikke det? Det er sånn kort fortalt, da.
1: Folk skal alltid ha noe tilbake.
0: Ja, men man skal jo det. Men akkurat når det liksom kommer da en ung person bort og bare gir en bamse med bare sitt gode hjerte,
2: ja,
0: så er det så enda verre.
2: Jeg føler meg veldig fæl. Liksom, kommer en 10-åring bort der, så tar jeg fra den bamsen, står der og insisterer, og så kan jeg ikke si nei heller.
0: Så du har den bamsen hjemme nå?
2: Jeg har den bamsen hjemme nå.
1: Ved siden av mummikoppen.
2: Ja. Det var sånn søt rosa stitchbamse, veldig søt. Så ja, da fikk jeg dårlig samvittighet. Så det er litt sånn jeg føler det nå.
1: Da ga du et bilde til gjengjeld, eller?
2: Ja, ja, ja, selvfølgelig.
1: Ja, da får du heller bare se det som kjøp.
2: Ja, at det er betalingen.
1: Ja,
0: ja, det må nesten bare være det.
2: Ja.
0: Får du noen særlige gaver, Petter? Er Vendela for eksempel raus når det kommer til sånt? Eller er det du som, er det vanlig kjønnsrollmønster at du må liksom overøse andre veien?
1: Nei, hos oss er det likestilling, altså.
0: Ja, bra.
1: Nei, men sånn, av Vendela sånn, vi gir hverandre gaver og sånn, men jeg får ikke noe av det, noen andre, nei. Men hvem skal gidde å gi noe til meg,
2: ja? Jo, nå fikk du jo fra Eirik, da.
1: Ja, ja, jeg vet, ja, faktisk, det var jo det er et godt poeng.
2: Mm-hmm.
1: Så det var veldig, veldig hyggelig. Det er ikke så ofte. Man må på en måte ha gjort noe, gjort seg fortjent til det, på en måte.
0: Ja, det har ikke du.
1: Nei, det kommer an på hvem du spør.
2: Men hva med deg, Ken?
1: Ja.
0: Nei, jeg føler at det er ganske sjeldent. Det er liksom bursdag og jul, og jeg er jo født i januar, så jeg får liksom ditt og opp på hverandre.
2: Åh, kjedelig.
0: Men jeg har for lengst klart å avskaffe den der at det er én gave, hvis du skjønner. Det er bare å glemme, altså da er du ikke foreldrene mine lenger, eller vennene mine lenger, hvis jeg bare får én gave til bursdag og jul.
1: Ja, nå skal du jo få et maleri da, Ken.
0: Ja, pokker, det er sant.
1: Ja, vi må jo ikke glemme det.
0: Ja, det er jo noen som, ja, Mona driver jo egentlig og maler meg, men veien frem er litt lang, for jeg er så utrolig dårlig til å svare på mail.
2: Vet du hva? Nå må du ta deg sammen og svare på den mailen.
0: Jeg skal gjøre det. Da må vi først komme oss gjennom dette.

0: morgen, og velkommen til frokostshowet på P5. Martine Lunde, god morgen.
1: God morgen.
0: God morgen, Petter Pilgaard.
2: Skal du ta deg faen på?
0: Det kan du si. Mitt navn Ken Vasenius Nilsen. Vi skal prøve å liksom holde dette her sånn relativt svingende da, frem til klokka blir 10.
2: Ja, ikke rødde, det skal vi ikke.
0: Blir ikke så veldig rødde.
2: Nei, det gidder vi ikke.
0: Nei, det er ikke sikkert det blir det. Men jeg synes jo ikke ryddighet er det viktigste i verden, eller?
2: Neida, det er veldig hyggelig å ha det ryddig rundt seg, men det er ikke kult å ha et ryddig show.
0: Nei, det er kanskje riktig det. Det er kanskje riktig. Det er kanskje det er gode ord, Petter.
2: Ja, jeg føler det.
0: Ja, vi får tygge litt på det og se om det satt eller ikke, sånn etter hvert. Vi vet ikke helt ennå. Dette her er Alex Warren og Jelly Roll.

0: vi spiller. Det er meg.
1: Nei, det er meg.
2: Det er meg.
0: En ljuger, en ljuger ikke. Det er det som er poenget med denne leken her. Og i dag så er det meg, Ken Vasenius Nilsen, og Petter Pilgaard som spiller. Påstanden er: jeg har utelukkende hvite sokker.
1: Ja, og det er så lekkert, for at hvitt passer jo til alt. Det er liksom det ultimate, pure, rene, fine. Sånn som i dag har jeg på meg hvite ballerinasokker, som da matcher min flotte genser. Og så er det jo veldig fint, hvis du ikke er keen på å få lukte tåfis, så er det mye enklere å se på en hvit sokk om den er skitten enn en sorten. Og det er det jeg har tenkt, for at det verste jeg vet er at det lukter tåfis, ikke sant?
0: Yes, den ser jeg, Petter. For meg så handler det om noe helt annet. Jeg har bare hvite sokker fordi det er altså så praktisk. Og det her var noe jeg gjorde her om dagen, hvor jeg tenkte sånn, ok, nå har jeg litt sånn mashup. Jeg har noen svarte, noen hvite, noen grå, noe her og der. Jeg tok en opprydning, rett og slett. Jeg telte opp og fant at jeg har flest hvite, så jeg kastet alt annet, sånn at nå kan jeg bare vaske alle sokkene samtidig.
1: Ja, vil du ikke ha reservesokker? Det er viktig å ha.
0: Ja, men nå er de hvite sokkene reservesokker. Ja, altså, jeg har jo nok sokker til sammen, ikke sant?
1: Jeg skjønner. Så jeg synes det er mest praktisk, sånn, for at du ser renheten, mens du er mer sånn at da slipper å pare det, liksom.
0: Ja, det er helt riktig. Og det er derfor jeg bare har hvite sokker i skuffen per nå.
1: Ja, paring driver ikke med.
0: Hvem tror du på? Tror du på Petter, eller tror du på Ken? Gi oss din tilbakemelding på Snap, der heter vi P5 Hits. Mens du tygger litt på det, her er det Chainsmokers featuring Roses med Roses.

0: God morgen! Her i frokostshowet så er vi midt i en runde med... Det er meg!
1: Nei, det er meg.
2: Det er meg.
0: En snakker sant, en ljuger, Petter Pilgaard versus Ken Vasenius Nilsen, akkurat denne morgenen her da. Hvem tror du snakker sant? Send inn din mening på vår snap, der heter vi PFMits, og i dag så er påstanden... Jeg har nå utelukkende hvite sokker.
1: Ja, og jeg synes det er veldig greit at det man har på seg på en måte reflekterer også litt om hvem, hvilken person du er. Jeg er jo den reneste sjelen. Jeg har jo ingen skjeletter i skap eller noe, så tenker jeg vi rett å vise litt sånn purhet. Så synes jeg det passer til veldig mye. Og så er det jo veldig enkelt å se når jeg er på tide å skifte de sokkene, og slippe å lukte på dem liksom.
0: Ja, fordi du ser at de er skittende.
1: Helt riktig.
0: Ja, det er ålreit det, Petter, men det her er jo jeg som nå da bare har hvite sokker, og det er fordi jeg tok en opprydning nå nylig, hvor jeg fjernet alle andre farger, rett og slett for å kunne lettere sortere og vaske hele sulamitten. Så nå er det en helhvitt sokkefauna hjemme hos meg da.
1: Ja, og det kjipe er jo egentlig når jeg tenker på at de stive sokkene ser man ikke så godt med hvitt, men...
0: Nei, de burde faktisk egentlig helst, ja. De tror jeg burde være en annen farge, Petter. Det er et tips til deg. Vi har fått inn en del innspill her borte. Marie skriver at hun tror det er jeg, altså Ken, som snakker sant akkurat i dag da. Mens Verena mener noe helt annet. Tror Petter snakker sant. Ken sine er full av kattehår, så de regnes ikke som hvite lenger, står det her.
1: Ja, for at du har sort katt,
0: ja. Ja, det er helt riktig, jeg har jo det. Jeg har jo en svart katt.
1: Godt observert, faktisk.
0: Og så har vi Vidar her som skriver: man vet alltid når Petter kommer inn i et rom, ikke på grunn av auraen, men fordi de hvite sokkene lyser opp som blendende neonlys nede på leggen. Så jeg tipper Petter snakker sant.
1: Ja, for at Vendela er veldig flink til å vaske hvite ting, så de skinner jo, vet du.
0: Ikke sant, snakker, vaske godt i hvitt.
1: Ja.
0: Audun, dere snakket vel om sokker her om dagen, så dette er litt tricky, skriver han. Da var det vel Petter som sa han ikke likte sokker, men om han eier sokker, så er de nok hvite, så jeg tror Petter snakker sant her.
1: Ja, ikke sant? Det er et tegn på at folk følger med, altså.
0: Et intrikat og godt resonemang.
1: Ja, jeg ble litt usikker selv.
0: Jeg også. Hvem er det som bare har hvite sokker nå? Er det Ken eller er det Petter? Dette her er meg, det.
1: Du er jo litt sånn hvitsokkmann.
0: Jeg er litt hvitsokkmann, ja.
1: Ja.
2: Men ikke sant, det er livsendrende å kun ha hvite sokker.
0: Har du også bare det?
2: Jeg har bare hvite sokker. Og det er så deilig etter man har vasket klær. Og det er kun hvite sokker. Det er ikke noe å sortere. Det er ikke noe å finne par.
1: Ja, du kan jo ha samme farge også. Jeg kjører bare sorte sokker, egentlig. Bortsett fra, ja.
0: Men det er det sant? Du har bare gått sort?
1: Nei, jeg har fått noen sånne sokker med sånne spermceller på, faktisk. Av et vennepar. Så det er ikke bare sort. De er blå med sånne hvite kamerater på.
2: Og du har på deg hvite ballerinasokker i dag, Petter.
1: Ja, jeg skulle ikke si det så høyt.
0: Harry Styles tar over. Dette her er American Girls på P5.

0: Hva tar du deg tid til på morgenen? Det er jo ikke mye luksusen man har hatt tid til på morgenkvisten, men noen ting er liksom sånn, det prioriterer jeg bare. Det må jeg gjennom. Jeg har fått inn ganske mye gøy her, synes jeg. Ganske mye litt sånn koselige ting også. Jeg får litt sånn morgenkvist-stemning, rett og slett, av noen av snappene vi har fått inn her. Britta skriver litt ekstra tid på morgenen til å ligge på sofaen med radio, kaffe og mobilen, mobilspill eller bare scrolle før jobb. Etter at ungdommen er dratt opp av senga, skriver du.
1: Ja, ja men det skjønner du, men det er lenge siden jeg ligger på sofaen før jeg skal på jobb, ass.
2: Ja, den har ikke jeg litt tid til, men jeg skal ærlig si at jeg har en liten sånn tid der som bare er til å scrolle litt.
0: Scrolletid, ja.
2: Scrolletid før jeg går opp av senga, men da vet jeg at da skal jeg opp 4:50, altså. Men jeg scroller frem til det, ja.
1: Jeg må dusje, selv om jeg egentlig ikke har tid hvis jeg sovner etter at klokken har gått og sånn. Jeg må innom dusjen, liksom.
0: Ja,
1: uansett.
0: Så det prioriterer du.
1: Ja.
0: Nina her skriver, jeg må alltid ta meg tid til å lage en fersk matpakke og drikke en kopp kaffe.
1: Ja, uansett liksom.
0: Uansett. Og så er det den som jeg synes er den aller koseligste i en lang grunn. Den kommer fra Anette. Det har jeg nesten bare lyst til å gjøre nå. Selv om det er liksom...
1: Dra hjem.
0: jeg måtte nesten ha tatt hjem for å gjort det her faktisk, Petter. For det står her, jeg står opp en halvtime tidligere kun for å sitte i stillhet og se på TV under pleddet. Med såpass lav lyd at jeg så vidt hører det selv.
2: Åh, det hørtes koselig.
0: Ja!
2: Åh, det minner meg litt om sånn når jeg var syk da jeg var liten.
0: Ja.
2: Hvor jeg lå på sofaen med det pleddet rundt meg. Åh, jeg savner å være liten og være syk, jeg.
0: Ja,
2: for en deilig tid.
0: Kan ikke noen bare ta vare på oss?
2: Ja, mamma, jeg kommer etterpå.

0: God morgen! Da var det tirsdag, og frokostshowet er på plass, som vi er hver eneste morgen her på P5. Petter Pilgaard!
1: Hallo! Hallo, hallo, hallo, hallo, hallo!
0: Martine Lunde er på plass!
2: Det er jeg, vet du.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen. Jeg vet ikke om du har fått med deg dette her, Martine, du som faktisk er i bransjen, men nå er det er krise blant influenserne nå.
2: Det er helt krise. Altså, hva skal jeg gjøre? Jeg må finne meg en ny jobb!
0: Ja, du må nok det!
2: Jeg må finne meg en ny jobb, for dette her er helt katastrofe. Det rammer ikke bare meg, men hele Influencer-Norge. Altså, hva skal vi gjøre nå?
0: Ja, visst nok så har inntektene muligens gått litt grann ned. Hvem skulle tro at det skulle skje med influensere, som egentlig bare skulle være de rikeste i verden resten av historien?
1: Det blir mindre skatteinntekter, da. Det går utover oss alle.
0: Ja, ikke sant? Det går utover oss alle.
1: Ja.
0: Hva er det som skjer der? Og hva skal influenserne gjøre nå? Mer om det etter Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. I could

0: Nå er det seksualopplysning med Petter Pilgaard.
1: Ja, endelig kommer han. Det er jo et program på Viaplay med Triana Iglesias og, nå har jeg glemt hva hun heter igjen.
2: Janne heter
1: hun. Janne Formå heter hun, ja.
0: Datteren til Sabeltann.
1: Ja, helt riktig.
2: Men det er bare litt forvirrende at du skal snakke om Kaptein Sabeltann og sex i samme setning, så bare kall deg Janne, du.
1: Ja, det kaller jeg Janne. Der de sjekker og prøver også å opplyse nordmenn om sex, og det har kondomeriet også gjort, der de har listet opp i utgangspunktet 20 forskjellige spørsmål og svar. Og nå jeg skal ta noen av de. Jeg rasker sammen litt i tilfeldig rekkefølge her.
0: Aller først synes jeg det bare er gøy at du har vært bare innom kondomeriet sin nettside, bare for å liksom finne denne lille saken her.
1: Research heter det, Ken. Ja. Så jeg tenker jeg skal quizze deg, Ken, og Martine. Og jeg lurer da på, hvor ofte er det vanlig å ha sex? Dette er i Norge da. Dette er norske brukere som har blitt stilt disse spørsmålene her.
2: Jeg vil tippe...
1: Vi skal si i måneden.
2: I måneden. Ja. Da vil jeg tippe kanskje 7 ganger i måneden.
1: Ja, du har Ken.
0: Jeg synes det høres som trent riktig ut.
1: Da har du kan i en forhold til resten av landsmennene. 2-3 ganger i måneden er det vanlig. Kun 17% har sex flere enn en gang i uken.
2: Jeg tenkte jeg la meg ganske lavt der, for jeg tenkte sånn, de eldre er kanskje ikke... Ja, nei, okay.
0: Men har de bare snakket med... har de bare snakket med singlefolk her liksom, eller? Altså folk i forhold har bare har sex så sjelden?
1: Så lang tid har jeg ikke hatt meg til at jeg vet svaret på det. Nei, men okay. Det er i hvert fall nordmenn.
0: Ok, nordmenn, ja.
1: 3% får til en daglig runde faktisk. Så det er ikke så mange. Så jeg lurt på, er det folk som lurt på, er busken tilbake? Eller bare på sosiale medier? Hva tenker du, Martine?
2: Jeg tror det bare er på sosiale medier,
1: ja. Ja, du, Ken?
0: Jeg har ikke fått med at det er på sosiale medier en gang, så jeg bare sier at det er... Nei, det er det ikke, sier jeg bare.
1: Eksperten sier, ja, den er delvis tilbake altså, om så bare for en stund som en trend.
0: Ja vel, ja. Ja.
1: Så da vet du det. Vi går videre. Har dere lært noe?
2: Ja, ja. Busken er tilbake.
1: Ja, ok. Hvor vanlig er sexleketøy i et parforhold da?
2: Oi, men jeg vil tro det er ganske vanlig. For jeg tror det er ganske mange
1: prosent? Hvor mange prosent av par tror du bruker leketøy?
2: Jeg vil tippe 60%.
1: Ja,
0: du okay, jeg legger meg litt lavere. Jeg legger meg på 35.
1: Ja, det er noen mellomting. Over 50, litt over halvparten.
2: Ja.
1: Og så begynner vi å komme litt i materien, så veldig mange lurer på det.
0: Jeg synes ikke vi har vært i materien før nå.
1: Nei,
0: ok.
1: Det er liksom, hvor lang er en hyssing liksom, men hvor lenge varer et samleie da?
2: Oi, det kan jeg tenke meg ikke er så lenge. Jeg tipper 4 minutter.
1: Ja, for at du nå tenker vi hele akten her.
2: Ja, jeg tenker at det er mange menn der ute som bare gjør det for sin egen del, så 4 minutter, sier jeg.
0: Fra man tar av seg sokka, så sier jeg 8 min.
1: Ja, nå fremsnakker du ikke kjæresten din veldig.
2: Jo, han vet du. Det er jo ikke så mye her nå.
1: Om du regner hele akten da, som samleie, så er det typisk at det varer fra 15 til 30 min.
0: Nei, men det her er spørreundersøkelse. Her er folk skryter på seg. Det hører du bare.
2: Ja.
1: Ja.
0: Her har folk satt tallet opp i stedet for ned, det er jeg sikker på.

0: akkurat denne tirsdagsmorgen så er det Alexander som kan vinne en tur til syden. God morgen, Alexander.
1: God morgen, god morgen.
0: Hvordan er morgenen din egentlig?
1: Den fin, den. Det jo kort uke og greier, så ja. Nytter det som igjen.
0: Du har ikke noe mot en god norsk langhelg, du.
1: Åh, det favoritten.
0: Ja, det deilig. Ok, men ja. Det hadde jo ikke vært å forakte med en liten tur til syden, eller?
1: Nei, trenger det altså. Nettopp kjøpt leilighet, så jeg trenger å få det jeg kan få.
0: Trenger du å komme deg bort fra den så fort du kan?
1: Ja.
0: Okay. Men da er det jo...
2: Grattis forresten da.
0: Ja, gratulerer.
1: Takk.
0: Da er det, hvis du vil vinne enda mer i livet, så er det jo da 5 spørsmål som du burde klare på 1 minutt. Er du klar, eller?
1: Jeg er klar.
0: Da kjører vi i gang.

0: Hvilket band hadde en hit med låta All the Right Moves i 2009?
1: One Republic.
0: I hvilken republikk er Ankara hovedstad?
1: Ankara. Er det Tyrkia, eller?
0: Tyrkia er riktig. Ja. Den tyrkiske kokken Nusret Gökçe gikk viralt under hvilket kallenavn i 2017?
1: Salt Bay.
0: Salt Bay er riktig. Veruca Salt er en bortskjemt unge fra hvilken bok og film?
1: Charlie Sjokoladefabrikken.
0: Det er riktig. Hva heter Finlands største sjokoladefabrikk?
2: Det er siste spørsmål. Her har du bare ett forsøk.
0: Finland sin største sjokoladefabrikk.
2: Men du har fortsatt ganske god tid.
1: Faser med sett. Faser.
0: Faser er riktig!
3: Alex, du skal nå på flyet til Syden, vekk fra din nye leilighet. Og hvor går turen?
1: Og godt spørsmål. Det må vel bli disse Hellas-greiene som Ken snakker om, Martina?
2: Ja!
3: Artsjanya!
2: Ah, kommer til Shania. Det kan være farlig der også, men, så du må passe deg litt, men det er der det smeller, altså.
3: Kan vi si at dette må nesten være rekord, i hvert fall de fire første?
0: Ja, det var lang tid der du hadde på deg til det siste spørsmålet å klare det, altså.
2: Jeg lurer på
1: en ting. Ja, jeg googlet godt siste der,
2: ja. Ja, men googlet du noen av de før det? For det virket som du nesten faktisk bare sugde fra din egen hjerne.
1: Ja, nei, det var heldig altså, alle de kunne.
3: Oi. Det er ikke rart. Ja, det er ikke rart du har råd til leilighet, så flink du er, sier.
2: Ja, det er fullt fortjent.
3: Ja.
2: Da får du ha en nydelig dag da, og kose deg med både leilighet og sydentur, Alexander.
1: Ja, herlig, takk, ha en fin dag dere.
3: Det samme.
0: Ha det bra.
3: Hei.

0: God morgen! Da var det tirsdag, og frokostshowet er på plass, som vi er hver eneste morgen her på P5. Petter Pilgaard!
1: Hallo! Hallo, hallo, hallo, hallo!
0: Martine Lunde er på plass!
2: Det er jeg, vet du.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen. Jeg vet ikke om du har fått med deg dette her, Martine, du som faktisk er i bransjen, men nå er det er krise blant influenserne nå.
2: Det er helt krise. Altså, hva skal jeg gjøre? Jeg må finne meg en ny jobb.
0: Ja, du må nok det.
2: Jeg må finne meg en ny jobb, for dette her er helt katastrofe. Det rammer ikke bare meg, men hele Influencer-Norge. Altså, hva skal vi gjøre nå?
0: Ja, visst nok så har inntektene muligens gått litt grann ned.
2: Mm-hmm.
0: Hvem skulle tro at det skulle skje med influensere, som egentlig bare skulle være de rikeste i verden resten av historien?
1: Det blir mindre skatteinntekter, da. Det går ut over oss alle.
0: Ja, ikke sant? Det går ut over oss alle. Ja. Hva er det som skjer der? Og hva skal influensere gjøre?

0: Jeg vet ikke om det er sånn med absolutt alle klokker nå, men min er snart 10 da. Den går liksom den veien. Den går ikke andre veien, som hadde vært kjekt. Jeg synes tida flyr.
1: Har du ringt justerevesenet?
0: Nei, jeg har ikke ringt justerevesenet. Det gjør jeg bare en gang i året. Og det er ikke akkurat nå. Vidar Lill er på plass.
2: Hei, hei. Har dere fått snakket litt om langhelghjulet til Martine Lunde, eller?
0: Ikke nok.
3: Nei. Hæ? Til meg? Oh, ja. Nei,
2: bare å glede seg.
1: Jeg opplyste deg om vår flotte lange jul.
3: Nei, jeg har ikke hørt noe, men jeg har jo sett at det har stått der, så jeg har lurt fælt på hva det her er for noe, for det står så mye veldig rare ting. Langefisk.
2: Mm. Langefisk, altså fisken lange.
3: Ok.
1: Langgenser, langbukser.
2: Ja, sist så delte vi jo ut en langærmet genser til Ylva i frokostshowet, og det blir jo veldig spennende i morgen, folkens, når vi skal spinne langhelghjulet
0: ja!
2: Igjen.
0: Ja, ja.
2: Påmeldingen er åpen allerede nå. Du kan gå inn i Lyden av Norge-appen og melde deg på langhelghjulet, så er det kanskje deg vi ringer i morgen. For dere tenker å spinne, eller?
0: Ja, jeg er klart vi skal spinne.
2: Ja. Og jeg skal spinne i lunsjen, og Jasmin skal spinne i ettermiddagen.
0: Da er det bare å melde seg på, og så må du ha god sending.
2: Tusen takk! I like being used. It means I have a purpose.

Jeg spår verdensturné, eller i hvert fall Europaturné, på Sommer neste år, jeg, altså, 2027. For til høsten så legger han ut på Amerika-turné. Skal spille i nesten alle de største amerikanske byene. Og så vil jeg tro at han ser utover etter det. For vi i Norge er i hvert fall sultne på å se han live.

Det må jo være den letteste tirsdagen i 2026 så langt. Det er jo et eller annet med å vite at torsdagen fri, og mange har tatt en liten inneklemt fredag også. Så det basically torsdag i dag, liksom. Deilig, ass! Hyggelig at du henger ut med meg, Vidalil, i P5-lunch. Vi skal snart en tur innom frokostshowet, som holder på hver morgen fra 6 til 10 her på P5. Martine Lunde, Petter Pilgaard og Ken Vasenius Nilsen har blant annet en spalte hvor de kan gi deg tilgivelse hvis du har tråkket over streken eller har en hemmelighet du må ut med i skrifteboksen. Meld din hemmelighet inne

0: konkurranser på PP mitt, så må jeg ta med at I morgen... Så snurrer vi jo langhelghjulet hvor du kan vinne noe langt. For eksempel en langhelg I Langesund, hvor vi betaler overnatting selvfølgelig. Eller hva med et par langrennski? Eller kanskje langpanne som du kan bake til en venn eller familien I helga? Det masse lange ferier, nei, premier, som står på Paris, eller julet vårt da, langhelghjulet vårt her I studio. Hvis du vil være med I morgen, meld deg på allerede nå I Lyden av Norge-appen. Nå skal vi høre hvordan det hørtes ut da Ylva var med før sist langhelg.
1: Du skikkelig fart, Vidalil.
0: Åh, spenningen stiger I studio. I det vi lander på den første premien I langhelghjulet 2026. Gratulerer, Ylva! Du har vunnet en langærmet genser!
1: Det perfekt å ligge langflatt I sofaen med, da.
2: Det sant.
0: Langærmet genser, det trenger dere jo oppe I Tromsø, gjør dere ikke det?
2: Ja, det jo meldt bare skit, så det passer egentlig bra, det.
1: Det snøskredfare, faktisk.
0: Det perfekt med en langærmet genser, det skal du få I posten. Tusen takk for at du var med på langhelghjulet, Ylva.
2: Takk. Langhelghjulet på BFM Hits.

So don't call me up. Digg med kort arbeidsuke denne uka her. Kristi himmelfart på torsdag og en fin inneklemt fredag. Som du kanskje har tatt fri, da blir det i hvert fall kort arbeidsuke. Mai er jo en gavepakke med fridager hvert eneste år. Er det en gavepakke til popmusikken? Alex Warren.

Jasmin her. Sjekker du værmeldingen på telefonen, så viser den akkurat det du ser på himmelen nå. Hvis du vil velge hva temperaturen skal være, ja, så skrur du opp volumet på radioen din. Da får du 28 varmegrader, knallsol, du får leskende drikke i hånda, en varm bris mot huden og selvfølgelig dine favorittsolbriller lent mot tuppen av nesa. Det sommermagi som står på ingredienslista til låta Magnetic. Ja, det en såpass ren ingrediens at du umulig kan være allergisk mot den.

og Tinashe, No Broke Boys, denne kvelden på P5. Velkommen, velkommen, velkommen skal du være ute akkurat hang deg på her hos meg. Jeg heter Jasmin Mehmood og har selvfølgelig flere låter som denne her på vei. Vi skal holde det i et deilig tempo denne tirsdagen her. Jeg har tatt med meg Sabrina Carpenter og en låt som jeg vil si. Jeg synes det så kult at hun så sassy i den. Jeg elsker måten hun synger When Did You Get So Hot på. Den skal du og jeg få lov til å synge med til om ikke så alt for lenge. Har også tatt med meg Mr. Probs, som jeg liker å si at har en krusegaranti på låta Waves. Og hvorfor jeg sier det, det skal du straks få erfare selv. Først til Noah Kahan, som synger om den perioden hvor bladene har falt av trærne og snøen enda ikke har kommet. Det den der kjipe tiden mellom høst og vinter som har fått navnet Stick Season i USA. Og det også det Noah Kahan har valgt å kalle denne sangen her for.

0: Og jeg hadde jo gjenforening i helgen i Odda. Endelig møtte jeg min kjære bror igjen, Lotepus.
1: Ja.
0: Og oddinger er jo fantastiske folk. Men nå har jeg jo skjønt, de spiser jo faktisk ganske mye mat. Faktisk, for at jeg lærte, jeg satt ved siden av en lokal odding på fredagen der jeg kom. Og så sa jeg da, ja, men du må få i Lote litt mat og sånt. Nei, men han har spist han. Så jeg, ok, men så bra da. For at i Odda så regner vi en øl det samme som 7 brødskiver.
2: Hæ? Så faktisk er liksom 40 skiver, da.
0: Ja. Så det jo ingen som har spist mer enn han, forresten.
3: Hør frokostshowet på P5 Hits. Hverdager fra 6 til 10.